suoro, vuoro mia suoro, vuoro mua uis nuos kiur drosti, vuoro suoro.